анх энэ олд төр ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих те тэр одоо ажлуудын те ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлын болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: tiến giao đến sàn và số hỏi anh tôi đang ở tổ hỏi về tiền giao đó của chú Kuroshi ở tổ đi sàn đó một gì xây tiền bảo một xin xây tiền bảo một cái kinh tế tiêu thụ tiền tiền sửa ở trên là hình như chặt tay tay không bảo chạy chưa
1: một cái xin xây tiền bảo một cái bút nền đó France của staff bảo thằng hỏi hỏi Rusia hỏi rằng đó anh Greil sửa hay là xin ở trong tiền Франц утаан Франц улсад хатагдагч байгаа
0: 28 багц үлэг хөрвүүлээд Монголд буцаа цаа авчрах талаа хөцөлдөж ажиллаж байна.
2: Аа багц хөрвүүл. Үлэг хөрвүүл яснаа даа. Унгар маар гранд Франц улс төмтэстэй байгааг төрөжсөн. Кэш өгөө яасан дутна. Франц дэш хитгэний байгаараа та Монгол засгаар тач удац ясуу хэмтэн та тахад чина тэрүү арын зовооны хоёр
3: хэмтэж байна.
0: Зөвийн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд дээр одоо мэдээж бүгд найрын Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал. Мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй.
4: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи, палеонтологийн хууль бус малтлах, хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Хайх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
5: donc dans le désert de Gobi donc c'est vraiment on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part donc très bien conservée et en plus bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.

0: Gina?
1: Yes.
0: Gina and the girls.
2: За их ч хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө хоёр хүмүүс юм уу?
3: Тэ өмнө хоёр.
2: 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төхөөрөмжөд Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
4: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
2: А миний хувьд л одоо бас булган сумынхан байгаль орчин ажилжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйг бас энэ мэдээлэлээс
5: зоо.
2: Тэгэхээр малчтад бас энийг бас хэлээд явдаг. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозаврын эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад ажилжуулалт өгчүүлээ.
6: За яа. За одоо ингээд ямар ч юм байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа сайн байна.
0: Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ одоо байна.
1: Аа лайч лайч
3: авах юм шиг байна.
4: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээ илтгэхийг нэг код хөлийн төрөгөд бол сул сорон зам та. Тэгэд тань жаад. Бус мал яхаа сорон зам мал зам баггүй. Гац тань завар яхад наал. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзаврын ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.

0: Teletti derin ne oldu ya hayır olunca da saç. Kim yok han bassa. Yılden türü hu dire tonu vist olursa. Denize var ya son tuğundu ya sala kusun. O sot. İş ya dedi bu iş. Teriyle tonu saç olgan sayır garsan. Çok katık şan gargıt gibi umut. Endesi de hoca var ya uçtuk olsun. Bir os. Bir de os katatay handı uzayı var ikiler neyse. Mırtta yavaş, mırtta alı, mırtta vakta uzayı. Ardаас олж байсан. Хоёр гурван толгой олсон. Тэгээ яг тэндэрний олоод гэлгэр уутар бүтээгээд жуулчинд үзүүлээд булаад орчихдөг байсан тэгчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраага шүдээ наваад. Зарим нь комор нухаж яваад. Гэхдээ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
1: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор нөгөө нэг яг энэ динозавр хэсгийг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозавр ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгалийн ургамал ч юм уу янз янз юм бас дагалт юунууд шүү дээ түүхэд тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загийн энэ динозаврынх нь одоо үнд үлдгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Энэ одоо нэг юм прото зэратавс л ашиг юм даа. Тэгээ ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээр голдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний игээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэгээ амир энэ юм биш тэр нь энэ завс үүрчин.
1: Баяртай. Яг өнөөдөр тогтмол шуурсалтай багц сууч өдөө орон нутгад ингээд ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцсангүй арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм гэдэг тийм мэдрэмж нь өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээд фагмаа өнөөдөр л ингээд парата зэрэг тавсыг. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө 29-ийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашд бол ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
2: Энэ арай ингээд ба нуцалж байгаа үр ялах хоо шуургуул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
1: Ер нь анхны өөрөө хөдөлсөн гэнэ.
0: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуй тусаар гаргуул яг уу гоё 5 хилээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог бай археологч судалгааны юм чинь нөгөө яам шуршил аваад ирж байгаа шүү дээ тий эрэ дарга нар нөгөө нэг томилтоо дараалал явж байгаа тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирвэл заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ярьж байгаа таад зүцүүлж байгаа. Гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аана байна. Тэр сацууж байгаа бас бас зарим мэдхгүй талын дуучаас хуйлсан юм байна. Тэр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж хамт үзүүлээд.
3: Яасан бэ?
4: Энэ цагаан л байсан тий. Ахарал
3: ахар.
4: Ахарал байсан тий.
3: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work at this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road, and the next week, another one.

0: 对，这个。
1: 인생잠이없는늘들뜸진네얌네두셔를나가요
2: 텐트인커피비누그치올라비커피아이들아믿는어떻게하는게야마왕이가서또어쩌지아직또또한어른어떻게인자식자식하고어떤이나또또한어떤가서어떤일들있어또배가가트린자식거또다락날뜬미득된인도도알비였으니홀홀였으니대여도히어링함터생가질자가마겠기인가이얼추는미득된저어떻게인도그런기대당한몽골이시바스부스도도아메리카는부스도는또세
3: 트얼어서막어떻게생기누구누내가어떻게좀저한다고이미마실리그쳐서들듯이또하는거없어다이슬쳐서티티로뛰기도이노르글쓰
1: 고누구니게레다가이나타호주스니호호주부속이되었다믿지하다어느정도믿지않는믿지않다
0: 자와일라나도가잠들었지아하
1: 이나호주스말다가있어안드시고이게일사야고이게접지하연두리그는어떤홀보스어떤미리팀비시어떤마트라이트다시결승방한모습을누가신디치때누가니코다인인어떤일들때일제아직자가되게야마르니금배달얼떨얼떡노게그저이때만어때또일을하고힘들었죠그리고또얼떨떠제가슛니때일인기발달할때그때붙은게좋았죠제가이나한테느낌탈것때였어요때문에이나도돈주머니탈것이죠그니까이거는무치띠였어요이나막고요리하겠지нэг хагастаг ирлэхэд энэ хурцсан байна алдуртай одоо ястай л хурцсан байна
2: тэгэл тэгэлгүй яах вэ тэгээд ингээд жишээ нь нэг цөөн үдэн минут ингээд ирлэхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон тэгээд мөн төвчлө одоо цаана эмхүү бүтэн одоо олдор болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлөө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдор болдог бол тээ

0: Тэгээ эдгээр олдоруудад ингээд энэ дээрээ хүмүүс бүтэн сайхан хэлхээд байгаа. Зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдоруд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ин гэдэг чинь бас тухайн хүний хэлмээ тэгээд тань мэдэх юм байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдэх юм үүрэг оройлг гүйцэтгэж байгаа гэж бодчих.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, I mean, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.

анх энэ олд дур ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлын болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: олдор маань одоо яг мэрэгжлийн хүмүүсээр нь те судлаачдаар нь олдоод тэгээ мэрэгжлийн техник арга барилаар нь одоо малтлах ажлыг хийгээд тэгээ боловсруулад тэгээ явсан бол энэ бол яг байт палеонтологийн тухайд бол асар том мэдээлэл энүүхээр ингээд тэгээ шинжлэх ухааны талаас үндсэнд одоогор хараахан хүрээг байгаа бол
1: This is a juvenile Tarbosaur skull, and again, we are doing a very detailed cleaning. The fossils that have been dug up illegally and most of the bones are destroyed, when we see that kind of thing, it just makes us so sad. I just can't imagine they're selling the precious fossils

0: динозаврын цаар болон ойн палеонтологийн алдар буюу динозавр үзэг хөрвшийн алдруудын цаар бас Монголын цайтын баавар, Монголын цайтын баавуулаас гинт итгэлд өдтэй тэнцэхэр ажиллах хэмжээг шатаарата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсгүүрүүс ясна даа. Нэрм 10 грант Франц ус төмтөс тэмэлгэв. Тэрүүч ясс байна. Гэш утга ясн дүнтэ. Франц дэш хитгэн дэ байгаар хаа. Та Монгол Монгол сасгаар та чудац ясс ух дүн. Та тахад чина. Тэр 16 оны 2 дулам гэж байна. Хичээд юм
2: үү? Чичүүдийн эсгэлт.
0: Зөвийн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрын Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал маш чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
3: Donc dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
4: In a world filled with information.
5: But in reality, the stories played out very differently.
6: The goal here is clear.
7: That's where the risk lies.
6: We dive deeper for what it means and why it matters to you.

0: dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the girls.
2: За их ч хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө хоёр хүмүүс юм уу?
3: Тэ өмнө хоёр.
2: 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төв юм уу Төв Ази экспедиц рээд яг Монгол орн тэр дундаа одоо манай энэ

0: Spot was almost paved with bones, and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: Миний хувьд л одоо бас болгон санаахан байгалаарч аялжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйгээ бас энэ мэдээлэлээ
2: сонсоод
1: тийхэн малчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. Нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялжуулалтаа өгчүүлээ.
3: За яа. За. За одоо ингээд ямар ч юм юу байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа, сайн байна.
0: Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ одоо байна.
1: Аа, лайч лайч
3: аа. Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөхөд бол сул сурсан зантаа. Тэгэд таньж аваад. Бус мал яхаа сурсан зам орсон баггүй. Ганц тань завар яхад наад. Аймар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар энэ завар ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нилийн төрөөхөд 90 оны үеийн туулраас Дэнзаврын яс өндөг өндөг ясал олгосон. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 90 оны хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юмуд эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынхаа үзэн яваа хэлээр нээш мөртөө явж болтой олон болтой байхдаа үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан тэгшлээд. Тэгэл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комоор нь ухаж яваад. Гэхдээ хоёрч толгоо алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор ч нөгөө нэг яг энэ динозаврын ясыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозаврын ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгалийн ургамал ч юм уу, янз янз бас дагалт юунууд шүү дээ, түүхэд тэдний талаар дэр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг энэ динозаврынх нь одоо үндүлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: C'est une de l'Inde.
1: Une tende.
0: Tende de l'Inde. Ben, je suis là. Une charme, je suis là. Je suis
1: là. Je suis là. Je suis là.
0: Je suis là. Je suis là. Je suis
1: là. Je suis là. Je suis
0: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Энэ одоо нэг юм протозера тавслах ашиглан да. Одоо ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээр голдуурыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнөх учраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэгтээ амир энэ юм чит ер нь энэ дэн завс үүрчин.
2: Баяртай. Яг үнэндээ тогтмол шуурсалтай боловсон учраас өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж нүртл өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ протоз ритавсэ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнөх өрөг хэсгийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашд бол ингээ энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ арай ингээ ингээ баа нуцалж байгаа яриалах хашруул. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөр төсөн гэнэ.
0: Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуудсаар гаргавал яг уу гоё 5 хилээс тийш төв а бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юу гэдэг янз бүрийн одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ энэ палеонтолог вэ археологч судалгааны юм чинь нөгөө яамнас шуурлал аваад ирж байгаа шүү дээ тийрээ дарга нар нөгөө нэг томилтоо тарвал явж байгаа тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ярьж байгаа таад зүүлж байгаа. Гэтэ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аа нэ тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдхгүй даланд уучаас хуульч юм байхаа. Тэр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж чамд үзүүлээд.
3: Энэ цаган л байсан тий. Ахарал
4: ахар.
3: Ахарал байсан тий.
4: Бахар. Month long expedition this year we are planning is some of them is new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road, and the next week, another one.

0: сайн байна уу? Орж болох уу? Дэжгүй сайн яваад ирсэн.
1: Дэжгүй.
0: Энд зам явах нь өдөр дамжин. Яам нэг төвшөрлөө. Юу танд тийм копиг нөгж болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо албан ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан ингээд ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө дан ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айл.
2: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тэмжээхэн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэгдэж тэгдэж нөгөө бусад ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөөхдөө бол энэ нүүр гэл гэсэн.
0: Тэр нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж гээд биднэрт мэдгэж чаа тэ. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтойг ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрцтээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхэд ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь гээд нэг цөө үед минутын одоо ирэл хайгуул хэмлэв тэгэхэд үгээд олдортой тэгээ шүдний дээтл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ганц нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдуртай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд яа, тэс нэг

тэр үед нь минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж байгаа гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон. Тэгэхэд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдвол болдог байна.

0: Тэгээ эдгээр олдоруудад ингээд энэ дээрээд хүмүүс потенциал хэлхээд байгаа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдоруд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ингээд чинь бас тухайн хүний хэлмээ тэгээд тань мэдэх юм байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдэх юм үүрэг оройлгүй цэцгэж байгаа гэж бодчих.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen that I discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.